9:04 minuta, evo nas na početku trećeg posljednjeg sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima K4 radija. Tema buđenja, šta vas motiviše da radite? O tome pričamo sve do 10 sati. Što se ove teme tiče, javio se Saša, on kaže, mene najviše motiviše osjećaj da ono što radim ima smisla, a plata pokriva račune, ali kad znaš da si nekome olakšao dan, to te sutra ponovo pokrene. Hvala Saši što se javio, da to ima smisla, to što je rekao svakako, delimično se i slažem sa tim. A kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče, šta vas motiviše da radite, pišite na 049 950 951.

što je postala popularna na području tadašnje Jugoslavije, na koncertima su nastupali isključivo sa sopstvenim pesmama koje je uglavnom komponovao Dujmić. U tom periodu je izašlo oko 15 single ploča i 6 LP ploča, na kojima su najpopularnije pesme bile Da te ne volim, Reci mi tiho, Saša, Šuti moj dječače plavi, Sanja, Plava košulja. U tom periodu grupa je imala turneje u Americi, Kanadi i nekim zemljama

nastavku je 1991. godine prestao sa radom, okupio se ponovo 2005. godine na koncertu u Zagrebu i u istom sastavu nastupali su do aprila 2012. Nakon iznenadne smrti bubnjara Nenada Šarića, preostali članovi grupe su nastavili sa radom. Rajko Dujmić preminuo je 6 dana nakon saobraćajne nesreće 4. avgusta 2020. godine u Rijeci. Ovim završavamo današnje izdanje emisije Artist of the Day. Pričali smo o novim fosilima, slušali njihove najveće hitove, a vi ostanite i dalje na talasima K4 Radio.

20 minuta idemo dalje. A još malo pa nestalo kada je u pitanju ovo izdanje našeg 30-a. Podsjećam da od 4 imate prilike slušati novo izdanje Mimovanje. Mičko sa vama večeras do 8. A Dani bez tebe je pesma koju slušamo Non Plus Ultra izvodi. Uživajte.

i Real Wild Child. 17:04, kao što sam i obećao, vreme je za najveće hitove. Odmah na samom startu, Dolly Parton i Love is Like a Butterfly. Pesma objavljena 1974. godine, nalazi se na albumu, na istoimenom albumu, dakle Love is Like a Butterfly. A odmah posle, Atomic Kitten i Eternal Flame. Što se ove numere tiče, pesma je objavljena 2000. godine i nalazi se na albumu Just the Best. Dakle, za sam početak, Dolly Parton, koja nas je nedavno i napustila, a onda i Atomic Kitten. Talas i K4 Radija, slušate najveće hitove sve do 18:00.

pratite najveće hitove. Bili su to Atomic Kitten i Eternal Flame. Nastavljamo dalje u sličnom ritmu, a u nastavku Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Pesma objavljena 1999. godine, nalazi se na albumu Millennium. Odmah posle Eminem i njegov hit koji verovatno svi znaju pod nazivom The Real Slim Shady. Što se ove numere tiče, objavljene 2010. godine i na YouTube-u trenutno ima preko 10 miliona pregleda. Dakle, Backstreet Boys i Eminem u nastavku

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day.

Bio je to veliki i legendarni Santana i njegov veliki hit Smooth. Na talasima ste K4 radija i naravno slušate najveće hitove. Christina Aguilera, What a Girl Want. Sa ovom numerom nastavljamo. Što se same pesme tiče, objavljena je 1999. godine. Da dodam i to da je numera pratila i film Stripped Live in the UK. Odmah posle Gabrielle i Rise. A što se ove pesme tiče, nalazi se na albumu Rise, a objavljena je također 1999. godine. I treći veliki hit u ovom nizu, naravno kraljica popa Madonna i Who's That Girl. Pesma također objavljena je 1999. godine. Najveći hitovi sve do 18.00, ne menjajte talase.

Diplo Major, Laser i Okiša sa pesmom Papi na 10. mestu kada su latino hitovi u pitanju. Odmah na broju 9, da kažem, još jedan novitet, Yara Paul i Caído del Cielo, direktno u top 10 i to na 9. mestu. Broj 8 pripada ekipi AM6, Delay D Club i Europe. Pesma se zove Mataria XT i također je danas prvi put na našoj listi. Latino top 15, sve do 19, ne menjajte frekvencije.

0: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 2.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Aha, aha. Pop hitovi. Sat vremena. Tvoja omiljena stanica.
7: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.